Salam arzayam xidmət sizə, həmvətənlər, həmşəhərlər, kəs, hər kəs ki, bizim səsimizi radio həmrazdan eşidir. İnşallah ki, halınız yaxşıdır və yaxşı olasınız və yaxşı keçinəsiniz. Xoş gəldik, bir yarım saat Azəri musiqi ilə xidmətinizdə varıq. Sizlər üçün gözəl ahənglər, gözəl musiqilər təhiyyə eləmişik ki, bərnamənin tül bərnamədə xidmətcə hətmən pəxş eləyəcək və sizlər lezzət aparırlar. Azlər ki, istəyirlər bizlərə bərnamələrin ya musiqilərin ya hər bərnamə ki, əllərində vardır, təhiyyə eləyirlər, bizlərə yollayırlar. E-maillə ya Radio Həmrazın web saytının təvəssüdündən bizlərə yollasınlar və biz bu bərnamədə ki, feylən ixtisas vermişik Azəri musiqiyə xidmətsə pəxş eləyək. Xoş, inşallah ki, ahəng pəxş edəcəyizdə xoşuna gəlmişdi. Ahəng bədini xidmətsə pəxş eləyik və bəri yenə də bir təqribən 4 dəqiqədən sonra xidmətsə deyik.

döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur, ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur, uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən, uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlimə, nə olar, ay zalım yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.

axşam deyəsən küləklər səni, bir toy məclisinə yetirəcəklər. Yağışın damcısı, quşların səsi, şeirimi yarıda bitirəcəklər.